Ott Lepland. See on minu uus laul, Maailm mu ees. Sa kuulad raadiot Star.

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tundama järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teie pealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema telliskivis kopli, sa võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd tellimus üks kopli liinidele 2,5 tundi hiljem palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte oli siis praegu.

registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu, et jagada kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse. Star FM valib välja 10 kogukonda, kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikese kollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomati ketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast.

Juveelihette bränd Kivän esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast.

Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: täna kolmes . 19:30 lõbus multifilm Trollid , loomulikult eesti keeles . 21:20 stiilne romantiline komöödiaklassik Emma . täna õhtul TV3-s .
1: korvpall 2 punkti juurde , Eesti on tulnud 2 punkti peale .
2: ohoo , vutiaeg , vutiaeg .
3: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
4: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
5: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
6: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 700 grammi , 5 eurot ja 29 senti . Sensodyne hambapasta , whitening või fluoride , 75 milliliitrit , 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .

0: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
1: Mängime üks mängu, et ma olen praegu ametnik sotsiosakonnast.
2: Ei, ma ei taha sellist mängu mängida.
3: Miks? Mina võin küll mängida.
2: Tahad?
3: Ja.
2: No Pille.
3: See nii lahe mäng juba tundub nii lahe, kuidas Pille hakkab mängima sotsosakonna töötajad.
1: Jaa.
2: Ei, no mulle muidu meeldib mänge mängida, aga noh, kui Pille oleks sots töötajad, siis ma ei läheks.
3: Ei, no kui Pille oleks just ametnik, siis oleks väga karm.
2: Karm ametnik, jah. Aga selle eest üdini südamest hea inimene.
3: Jaa, noh, ta võib südamest hea olla pärast kodus.
1: Ja, mis see loeb, on ju.
3: Ametnikule ta on kindlasti oleks väga karm.
1: Kuule, tegelikult ju on asjad elus nii palju muutunud, et kui sa, ma ei tea, kas sa mõtled vahel selle peale, et sa ühel päeval jääb pensionile?
3: Ei mõtle.
2: Tead, mina olen vahepeal mõelnud ja mis sa naerad? Ma mõtlen, see aeg on küll väga-väga kaugel, eks aga ma
3: sina?
2: Siiski...
3: Mõtlen ükskord, sina jõuad pensionile.
2: No, jaa,
3: pensioni
2: Jürgen...
3: iga tõstetakse, siis juba on 75 maru.
2: Aga võibolla langetatakse.
3: Ei usu.
2: No ära usu, kui ei usu, võtta sealt musu, eks ole.
3: Kus
2: aga,
3: kohast?
2: No, aga tead mida, sa oled küll mõelnud, sa valetab praegu otse-eetris.
1: Ma valetas,
2: me ise läksime, tegime selle kolmanda samba siin koos, mäletad?
3: Jah, aga see kuidagi...
2: Aga sa ju mõtlesid.
3: Ei, ma ei mõelnud pensionile.
2: Miks sa siis seda tegid?
3: No see pärast, et see tundus mulle hea liitne, mis raha koguda. Ah. Ei, no, jah, päriselt. No. Ega ma ei mõelnud nii, et kui ma kunagi pensionile lähen siis.
2: Mina küll aegalt mõtlen, ega ma ei taha veel, et see pensioniaeg muidugi tuleks, aga noh, mina olen mõelnud niimoodi, ma tahaks, et 50. eluastast ma jään pensionile.
3: Ei,
2: ma ei, noh, riikliku pensionit ma muidugi ei saa.
1: Sa praegu mõtled, et sa tahaksid 50. Eluaastast jääda pensionile.
2: Sa ju saad aru, see on juttu märkides pensionile, et ma ei pea nagu tööd rügama ja ma saan nagu kuidagi nagu olla.
3: Sellepärast hakkabki praegu Jaani tulede lõlut müüma. Et saaks 50. Teada nii-öelda jalg üle põlve istuma.
1: No mina võin sulle oma elukogemuse põhjal öelda, et kui sa saad 50. Siis sa naerad selle mõtte peale, mis sa praegu välja ütlesid.
2: Ei, aga sa ju saad aru, kas sina ei tahaks nii sama mööda maailma ringi rännata, just kui nagu olla pensionil.
3: Ei, no Pille on eriline, aga tema muidugi ei tahaks.
2: Okei, ma 50. Ei saa, siis mu laps on alles 13 aastane, siis. No hea küll, 55.
3: Tad lapse kaasa?
2: Ei.
1: Tegelikuse see on ju täna, nii, aga ma ka neid asju väga täpselt ei tea, aga sa pead ühel hetkel, kui sa siis jääd, pensionile ka praegu. Sa pead ise kuidagi minu mõelest hakkama prognoosima. Vähemalt on sellest lehed kirjutanud, et kuidas oma neid sambaid, neid samu, mis sa ka oled teinud, et millal hakkad välja võtma, mis samuga, kuidas kui kaua sa näed, et sa veel elad. Mulle tundub see täiesti nagu hirmus mõte.
3: Sellest ma pole kuulnudki midagi.
2: Oota, aga hakkame nüüd mängima, las Pille. No,
1: mängu sotsiaaltöötajaks. Tegelikult mängu küsimus ongi see, et sa oled siin. Ma nüüd hakkangi siin praegu arvutama, kuidas me sinu pensioniga teeme. Kui vanalt sa pensionile tahad jääda?
3: 65.
1: Kuidas? No ma olen nii mingi laste ajaga sattunud siis.
2: Kuidas ei saa selline ametnik olla? Ole viisakas oma klientidega palun.
3: Sa küsid mu käest, ma vastan ja sa ei ole sellega rahul.
2: No võt, see oligi vaja tõestada.
1: Kas
2: oligi vaja tõestada, et see inimene ei sobi ametnikus?
3: Nii, okei, oota. Kas sul oli oma peast siis mingisugune number välja mõeldud, mida sa ootasid, ma vastaksin?
1: No võibolla ma mõtlesin, et huvitav, kas sa ütled 77 või ütled sa 86 või...
3: Ega see, kui ma ütlen, et ma jään 65 pensionile, ei tähenda seda, et ma viskan voodi peale pikali ja rohkem tõuse sealt. Ja aktiivne olen ikka edasi. Siis ma tahangi hakata ringi rändama ja puhkama ja tegema asju, mida ma tahan teha.
1: Sa praegu mõtled, nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55 valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise. Mõtled sina praegu, et sa 65 oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin valmis ka täna palgatööl lõpetama.
3: Just, kui ma saaks.
2: Kui mul oleks.
3: Näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule, muidugi. Ma läheks kohe pensionile.
2: See ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgenega nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
1: No jah, selle üle oleme me siin ka palju vajelnud ja seda ma ka ei usu. Et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et ta homme enam tööle ei tule.
2: Ei, no miljoni eest, muidugi mitte. No, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
3: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks. mulle väga meeldib raadios töötada, aga ma oleks mõnda aega eemal. Ma ütleks teile kohe, kuule 3 kuud ma olen palgata puhkusel ja siis ma tulen kenasti, noh, mulle meeldib raadiot teha, sellepärast ma tulen siia, sest siin on tore.
3: Ja mis siin hirmsasti pensioni peale pani mõtlema?
1: See, et ma lugesin meeleliigutavat lugu selle kohta, et Clint Eastwood läks need ka lõpuks pensionile. Ta on 96-aastane.
3: Ma just tahtsin öelda, et ta on mingi 196.
1: Jah, ja siis kui te tulete siin, 55. 65.
3: Jaa, aga Clint, no, aga mõtlen nüüd korraks, millest sa räägid ka. Clint Eastwood pole ka kunagi teinud põhimõttest palgatööd.
1: ei seda no, muidugi, see, et Clint Eastwood ei ole muidugi hea näide, sest 96 ongi äärmuslikult kõrge vanuks.
3: Ja see, kui sa teed oma mingisugust asja, mida sa kirega oled eluaeg teinud, siis sa ei jäägi kunagi pensionile. See ei ole nii, et Clint Eastwood otsustas nüüd, et ta on pensionär.
1: Ma püüan praegu mõelda, kas ma teie vanuses olin sama naiivsete mõtetega.
3: Olid muidugi.
2: Ma arvan veel hullem.
3: Muidugi olid.
1: Täiesti uskumatu. Ma ei tea, no praegu tuli see meil põlgundade vaheline lõhe väga selgelt välja.
2: Aga noh, see on ju iseenesest tore.
3: Aga vaata, kus üles, aga ma nagu ei tahaks ka uskuda seda, et Clint Eastwood jäi nüüd nii-öelda jutumärkides pensionile. Raudselt tuleb mingi järgmine aasta mingi uue filmiga välja.
1: Ei, ma ei arvaks, no kuule.
3: Ma tegin ühe ikka veel, noh.
2: Ei, ma ka ei usu. 96 aastasena.
3: Ta just ju tegi mingi, millal see viimane tal välja tuli. See, teine on see, noh, kes, oh, tule nüüd, Ridley Scott on. Ta on ju ka mingisugune 200 aastane, ikka teeb. Iga aasta teeb mingi kolm filmi.
1: Ja, no tead, kuna teiega see mõttekäik kõik läks praegu nii pläraks, siis mul oli hoopis...
3: Plära? Nüüd on plära.
1: Oli hoopis teine suund. Ma tassin veel ühe tõsise mõttekäigu välja tuua, aga no ma ei tea, kas te saate sellega hakkama, kuna ma lugesin praegu seda...
3: See oli ole usku meis üldse.
1: Ja praegu tõesti, ma kuidagi ise ka üllatan, et te suutsite mind veel. Et te suutsite veel mind üllatada.
2: See on nii tore, et Pille mõtleb oma ajus vastus valmis, mida ta meilt ootab ja kui see vastus ei tule, siis ongi pahandus.
3: Ja sellepärast Pille peakski võibolla üksi olema siin, tegema üksi.
1: Ühesõnaga ma loen Katariina Libe intervjuud ajakirjast Anne ja Stiil. Mulle alati tema mõtted ja tema kirjutised väga meeldivad. Siin ta annab ise intervju ja siis ta meenutab siin ühte õppejõudu, kes tuli kunagi tundi otse oma isamatuselt. Ja siis see õppejõud ütles niimoodi, et kui vanemad on läinud, tekib selline tunne, et üks kiht minu ja surma vahelt on kadunud. Et mina olen järgmine. Ja Katariina ütleb, et nüüd näen, et nii ongi. No võt, sellise noodiga lõpetasin praegu kogu teiega pensioni jutu.

0: Eesti sotsiaalmeedia staaride elukaaslaste seas leidub mehi, kes on sattunud tõsistesse kriminaalsetesse sekeldustesse. Sahistatakse täna Eesti Ekspressis ja näiteid on kolm. Brigitte Susanne Hunt, kes
1: kihlus
0: Severinas Jakub Auskasega.
1: Seal oli ju politsei eest ära sõitmine ja väänamine.
0: Ja ta sai Pärnu maakohtus Jakub Auskas, sai siis 8 kuuks vangistuse, lisaks 1 aasta ja 10 kuu pikkuse tingimise karistuse ja vägivalla kuritegude eest süüdisse järgi venitas ta ohvri suud laiali, pitsitas kõri ja peksis teda.
1: Oho.
0: Samuti jäi mees korduvalt vahele joobes juhtimisega.
2: See oli see lõik, kui Jakub Auskas oli seal maha väänatud politsei poolt, sest ütles, et tal püksid lähevad muruplekke täis, et ärge väga.
0: Ja. Nii, teine on blogija Mallukas. Ehk Mallu Marian Treiman Legrant, tema elukaaslane Toomas. Toomas Legrant ja tema on siis kriminaalkorras karistatud koguni 5 korda.
1: Toho.
0: Ja kolmandana tuuakse siin välja. Hilluti jahmatas kroonika avalikust uudisega, et Kristina Pärtelpoja kallimalt süüdistatakse narkokuriteos. Ja neljapäeval toimub Tartus kohtu istung, kus Ivori Õuekallas süüdistatakse kanepi ja kokaiini müümises.
2: Hea punt ju.
0: Et võib vist öelda, et üsna sotsiaalmeedia tipud või? On ju.
2: Eks sama ring ka nagu praegu tundub, et vaata, et kui sa nagu mõtled. Esiteks Pärtelpoeg ja siis Valjuks on ju suured sõbrannad.
0: Ja aga kas Brigitte ei ole nende vihavaelne?
2: Brigitte on nagu nende vihavaelne, aga nagu kõik see kolmik nagu kuidagi eksisteerib koos on ju. Noh, ma arvan, et neil on teinedest tarvis. Noh, ma arvan, et Brigittel on Valjukat vaja ja vastupidi, sest noh, muidu ei ole ju millestki rääkida.
1: Mallukal probleeme ei tule kellest mida rääkida. Tema on ju kohtumist ja tema ju suudab kõikidest midagi rääkida.
2: Seda
1: ja
2: küll,
1: talle tuleb kogu aeg inimesed päevas päeva kogu aeg kirjutavad
2: kellegist. Aga mulle lihtsalt tundub, et Brigitte Susanne Hunt on Mallukale nagu muusa. Tõmbab käima.
0: Seda pidi, jah.
2: Aitab nagu kuidagi tema loomingule kaasa.
0: No vaatame, kas see nimekiri läheb ajas pikemaks
2: siis. Ei tea, jah. Sotsiaalmeedia on üldse huvitav koht ja tasub võib-olla väikse filtriga seda ikkagi võtta. Ma vaatasin see aluseline vesi, mida siis üks toitumisnõustaja teeb.
0: See on
2: Kristin Kuuskema.
0: Kes on Brigitte Susanne Hundi hea sõbranna.
2: No näed, jälle jooned tõmbavad kokku.
0: Jälle, aga tal ei ole veel kriminaalset meest.
2: Veel ei ole, aga me ei tea muidugi. Ei oska öelda, aga ma saan aru, et mingisugune võlujook, mida seal internetis reklaamib, kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea, mida kõik sinna sisse panna.
0: Muideks laineid, aga muidugi kriitilises mõttes, sest minul jooksis Instagrami üks nüüd asjalik naine, kes siis räägib, kuidas see, mida sinu poolt nimetatud, et see ei ole üldse hea oma tervise.
1: No kuuske ma ütleb tõepoolest, et pane näpu otsaga Himala ja soola, võta soodat näpu otsaga ja pane sisse sidruni mahla, mis on C-vitamiine, see niisutab su keha piisavalt ja keha saab minna aluseliseks. Ja siis ikkagi tuleb nagu päris õppinud mingi spetsialist, kes ütleb talle vastu toitumisnõustaja, et kui keegi räägib tervisest midagi võlumisega seoses, siis võiksid juba eire kellad hakata helisema. Et toitumisnõustaja Kaisa Koplist vaatab video suure muigega ja kommenteerib see järel ka enda Instagramis, ütleb okei, teeme nüüd pärast nõiajookide tundi väikese bioloogia tunni ka siia juurde, mis on tegelikult okei. Ja ütleb, et me päris kindlasti ei taha, et see võluvesi otse rakutuuma sisse jõuaks, et rakutuuma peamine eesmärk on kanda geneetilist materjali. Tegemist ei ole mingi akvaariumiga, kuhu õige pH-ga vett tuleb juurde valada.
2: Minu arust on lihtsalt see nii huvitav, kuidas need võluvee tegijad. Noh, ongi järsku, nad on nagu kõrgelt haritud bioloogid jutumärkides on. Et noh, see juba see lause või see jutt, et sa lähed ja ütled kellegile, et see vesi
1: läheb
2: sinu raku tuuma sisse. No kus sa üldse selle peale nagu tuled?
0: No kuule, meil on ikka väga palju aastaid juba olnud ju võimalust saada võlujooke, võluõpetusi, manifesteerida.
2: On küll.
1: Minu jaoks on see nii kummaline, et lihtsalt nii suur hulk inimesi läheb selle kaasa. Toitumisnõustaja Koplist toob esile ka selle, et sidruni mahl ja sooda ühes joogis koos on üks tore kiise vetendus. Üks on appeline, teine on aluseline. Happe ja alus neutraliseerivad teinedest ära. Ehk siis tulemaseks ei ole mitte mingisugune võluvesi, vaid suhteliselt kehva maitsega
2: nonsens.
0: Kuule, inimesed on joonud ka MMS-i, ma ei tea, toru siili oma tervise parandamiseks.
2: No jah, mis see tähenda seda, et see on nagu
0: et see õige
2: tore asi, mida reklaamida.
0: Seda ma ei väida.
2: Ei, ma lihtsalt räägin, et nii huvitav, kui palju on ikkagi nagu spetsialiste. Noh, selles mõttes ka nagu, kui ma loen seda või see, mida nad räägivad, et see on nagu kuidagi hästi selline nagu siuke kõrgelt nagu teadusega just kui nagu toetatud on ju, noh, mingid uuringud ja asjad, et ma loen nagu mingisugune see sama võluvesi, et kogu see jutt, mis seal tuleb, on selline hästi tark.
1: Jaa, nad oskavad kuidagi rääkida, see on uskumatu, kui targalt nad räägivad. Mulle tundub, et nad on ise seda jama kõik uskumas ja nad arvavadki, et see kõik ongi hea ja siis sa räägid seda niimoodi. No, sest nagu ma võin ka mingi asja mul pähe võtta ja siis ma võingi seda võitki. Rääkida nagu niimoodi ja ma lähen lõpuni välja.
0: No ei tea, Andres, sa natukene vaatasid täna siin arvuti ekraanilt seda ja kas see oli sulle nii veenev, et...
1: Siis minu jaoks see konkreetne ei olnud, aga mulle tundus, et ise ka usub seda.
0: Seda ma arvan küll,
1: jah. Ütleksin sellele toredale kuuskmaale, et jube jaan, et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära, veidikene soole, võibolla isegi õli törtse, mingit oliivõli. See on võlusalat.
2: See on võluvõiku.
0: See
2: on
0: võluvõiku. Sul paraneb selle.
1: Selle tulemusena nii nahk on sul nii hea ja super ja toitud tervislikult ja lähed kohe teatud.
2: Kurk niisutab.
1: Elu läheb kohe paremas.
2: See hakkab sul seest poolt rakku.
1: Sibul annab sul ainult positiivsust juurde ja oi, milline inimene
2: sa oled. Sibul jääb inimesed ka eemale. Teised halvad inimesed tõeb eemale.
0: Võimalik, et selles osas ma pigem toetan neid uhuu asju, kus et keegi ei räägi mulle, et see on teaduslikult tõestatud, et teen isugune võlujook, aga mulle ju natuke ikkagi mingid uhuu asjad meeldivad.
2: Ei, ma ei ütle, et ei ole olemas mingit alternatiivset meditsiini või mis iganes, et loodusmeditsiini või et ma ei üldse ei eita ja

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 19.30 lõbus multifilm Trollid , loomulikult eesti keeles . 21.20 stiilne romantiline komöödiaklassik Emma . täna õhtul TV3-s .
2: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Candy kampaania infot onoff.ee .
3: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
4: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors , 12 võimsat häält , live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini . Rock , muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas . 12 häält , üks lava , unustamatu muusikaelamus , piletid piletilevis .
5: raadio on Star FM ja meie tervitame meie tänast külalist . Inger on meile külla tulnud ja head ja paremat on ta meile siia laua peale ka toonud . Tere hommikust , Inger .
6: Tere hommikust .
7: Head ja paremat ka uue muusika näol ja uue loo nimi on nagu

0: Kui eelmine suvi, ma mõtlesin, ma alustan sellest, et kas eelmine suvi oli kuidagi eriti eriline, et nüüd oli vaja see
1: loodis. Kas teile ei ole nagu tunne, et vaata, vahel te vaatate nagu eelmis suve tagasi, et issa, ma tegin nii ägedaid asju, et nagu tahaks, et see suvi oleks nagu sama.
2: Veel
1: sama
2: alati. Alati on see tunne.
0: On
1: no näed.
3: Ei, ma ka ikka mõtlen, aga ma alati mõtlen ka seda,
1: et... No, sul jäävad ikka see... meelde mingid eelmiste suve mingis hetke. On.
3: Muidugi jäävad.
1: Ja mul on täpselt, no see tegelikult see loo nagu kirjutamine oligi niimoodi, et mul on alati olnud nagu see tunne, et Pekki eelmine suvi oli palju parem, et ma tahaks, et see suvi oleks veel parem.
0: Aga suve pole veel põhimõtteliselt alanudki ja sul on võimalus teha sellest.
1: Aga tead, ma olen aru saanud sellest, et kui liialt planeerida oma suve ette, siis sul ei jäägi väga palju asju meelde, kui tulevad mingid spontaansed asjad mingid, et tavai, täna sõidame hoopis sellelt teelt hoopis teisele poole, siis tekivad mingid palju põnevamad momentid.
3: Aitäh sulle, sest minu suvi on täiesti täis planeeritud.
1: Cool, mul ka tegelikult. aga kallis kuule, ma ikkagi soovitan, et sina võtaksid seda suve spontaanselt
0: vastu. Sa oled selline spontaanne, kui vähegi võimalus, ma mõtlen, et noh, kui antakse võimalus, et noh, tead, keerame täna siit vasakule, sest et lihtsalt selline tunne on.
1: Kui mul on päriselt nagu vaba graafik, siis ma ikkagi püüan olla spontaanne ja sest et, noh, ma räägin, et need spontaansed hetked on ka natuke tekinud nagu nendel mõjutustel, et teised inimesed minu ümber on super spontaansed et ja ma lihtsalt saan inspiratsioon nagu sellest, et oh kui äge, et tegelikult nagu mõned inimesed suudavadki niimoodi elada, et ma ei tea, homme lähme reisile siis ma mingi wow, mul on homme vaja siis reaalselt no, kõik just. Tööasjad ümber muuta.
3: Kuigi ma olen nõus, see spontaanne on tegelikult üli ägedad, et vahepeal tuleb mingid asjad nagu lihtsalt kuidagi spontaanselt ja ma alles hiljaaegu käisin niimoodi Tenerifele, et me olime tegelikult Malagas ja ütlesime, et opa, et õde oli nõus lastoinma ja sõitsime Tenerifele. Maailma parim reis, 3 päeva ainult, aga ikkagi. Ja tuleb meelde kohe, kui me Jürgeniga spontaanselt keerasime ka Pärnumaantelt autoga maha ja oli ka väga tore reis väga kuskil lõpus, täiesti padrikus metsas.
0: Ei tea, kas saad välja või ei saa metsast välja. Kas see, ma vaatan seda uut muusikavideot nagu eelmine suvi.
1: Nii.
0: See Volkswageni buss, millega sa ringi sõidad, see on sinu oma või?
1: Oh, tahaks öelda, et on.
0: Ei ole. Kahju, jah, ma mõtlesin, sellega muidugi keeruline spontaanselt minna.
1: Kui me otsisime seda bussi väga pikka aega, noh, et oleks esiteks juke, ongi vanaaegne Volkswagen, aga et ta päriselt sõidaks ka. Et ei ole nagu seda, et noh, et on ilus, aga seisab ainult. Ja lõpuks me leidsime ja... Isver, me teime isegi minust muusikavideo poisiteid päris kaugelt ikkagi nagu Tallinnas äkki oli kuskilt Saaremaalt või?
0: Ma vaatasin, et sulle sobiks küll see.
1: Ain jah?
0: Jah.
1: Okei, okay, noh, siis ma tean, mis bussi järgmine kord endale võtta.
2: Inger, mul kripeld peaks küsimus, mis ei ole üldse spontaanne.
1: Nii.
2: Minu poolt sellepärast, et sa käisid siin mõni aeg tagasi ja sa andsid meile ühe ülesande.
1: Nii.
2: Nii sulle kui mulle.
0: Aga meile ka või?
2: Ainult meie oma vahel rääks Ingrid, ma ei ole seda veel jõudnud, aga ma võtan selle nüüd kindlasti
0: ette. Nüüd mul tuleb meelde.
2: Ja mina ütlesin, et olgu, ma võtan ka selle ette, et järgme kord räägime. Vaatame, kas hakkab kohe häbi tegema.
3: Mul ulub tuul peas praegu.
1: Ei, mul midagi hakkab nagu koitma, aga...
2: Me rääksime sellest, kuidas Inger on saanud nii toreda nime endale nagu Inger. Ja siis Inger ütles, et tema ema luges Matstraadi...
1: Jama, võt, nüüd ma olen täiesti piinlikuses kohas praegu.
2: Ja mina ütlesin, et loeme siis mõlemad läbi ja räägime nii. Sellest järgne kord.
3: Ja sina lugesid Pille või?
2: Lugesin, siis ma Ingerile lubasin.
1: Nauts, mina olen nüüd väga keerulises kohas
2: ja ma ei saagi sinuga nüüd diskuteerida üllatuslikul teemal, et selle novelli järgi.
0: No aga Ingeril
1: ei ole. Aga suvi on pikke lai, äkki ma suudaks suveks ära lugeda.
0: Sa ei jõua. Sa ei jõua, Inger, sellepärast, et sa oled kaasa toonud ka oma neid erinevaid tiramisusid, mida sa vist siin suve jooksul ka veidikene inimestele müüd ja ma arvan, et sul ei olegi Matstraati aega lugeda, sellepärast saab kogu vorpima midagi süüa.
1: Ainult siis vaata, kui ma need sold outin ja siis ma pean natuke ootama oma kontserdi aega, et siis äkki saab seal natuke ennast lehitseda. Aga tõesti, tiramisu tuur on käimas ja kui te ei ole veel jõudnud Tallinnasse, Pärnusse, kus ma just olin, siis Rakvere on järgmine.
3: Ilus linn, väga hea valim.
1: On
3: ikka super koht. Ma
0: hakkab vaikselt see Rakvere.
3: Eesti kõige vingem linn. Rakvere.
0: Pole ammu käinud, nüüd kui ei tahagi.
3: Me jõuame sellest rääkida ja sinu tuuris ka kindlasti Inger ja siis ütleme kuupäevad ka ja veel kord, et Rakvere on ju, et see on äge koht, kui tulla.
2: Kas Ingeri video ei olnud mitte Rakvere raibete keskel või?
3: Oli küll.
0: Oli.
3: Rakvere raibe väga ilus.
0: oli küll jah.
3: Ma ütlen jah, mul ka hoovis kasvavad. Hoovi taga, olge mausad. Aga kuulame Inger sinu uue loo ära ja siis räägime sellest samast tiramisust või tiramisu, kuidas öeldakse, kuidas on kõige õigema. Tiramisu, sest sa oled neid kaasa toonud ja neid inimesed saavad ostma ka tulla, aga praegu Inger nagu eelmine suvi raadios Star FM.

0: tere hommikust, meil on külas Inger, kelle uut singlit kuulasime meie nagu eelmine suvi. Aga nüüd ikkagi need tiramisuud, mille Inger täna kaasa võttis kolm erinevat maitset ja ma saan aru, sa oled pannud toidu ja muusika kokku.
1: Jah. Sest ongi tiramisu konserttuur.
2: Mis see siis tähendab, et sa võtad gitarri kaasa, laulad oma laule ja müüd samal ajal tiramisuud?
1: Samal ajal päris ei tee, aga see on natuke liiga võibolla multitasking, aga...
0: Näe, kaks eurot tagasi, kolm tiramisu.
2: Palen oma väikse tabureti sinna maha ja...
0: Miks ka mitte?
1: On ju. Aga noh, mingi siis sellest perioodis siis, kui ma seal olen, et siis müün neid tiramisuusid, mul on alati selles mis abiline kaasas, et kui mina pean minema lavale, siis abiline ikkagi toimetab selle edasi. Et, aga kui saab otsa, siis saab otsa. Vaat ja Pärnu ja Tallinna on niimoodi läinud, et kolme tunniga sai otsa ja inimesed tulid ja küsis, et ma tulin just selle pärast siia, nii et nii kahju. Ja sama nagu tore ka, et ju siis tõesti on see info kõigini jõudnud või et see päriselt toimib minu puhul, et ma saan kahte asja nagu korraga teha või kombineerida. Mm-hmm. Et nüüd tuleb lihtsalt tulla järgmistesse Eesti paikadesse.
0: Aga räägime selle järgmise Eesti paiga ära ka. 13. juuni, eks ole, üks imeline Eesti linn, kuhu võibolla kui sa pole kui sa ei ole veel sinna sattunud, siis sõida Rakvere ja Rakvere linnapäevad on. Seal on suur laat ja inimesed saad linna vahel teed on kinni pannud.
2: Võibolla vallavanemgi tuleb.
0: Kindlasti tuleb, absoluutselt. Ja saad seal ringi jalutada. Inger, oi laane, ongi siin ja müübki sulle tiramisuud.
1: No võt.
2: Nii no, arvan, me võime kinnitada, et need tiramisuud on äärmiselt maitsvad.
1: Aitäh.
2: Nii et ega seal Rakvereski ma arvan, see 5 minutiga ja sul on need otsas. Sa pead rohkem tegema.
1: Kuule, seda on hea öelda, on ju.
2: Täna lähed siit koju hakkad tegema.
3: Sa teed ise kodus, sul ei tee kusagil mingi vabrik neid.
1: Ei, ma teen täiesti ise enda kätega, enda suure südamega, et lihtsalt ongi see, et ma ei teanud, et see nii hästi hakkab minema. Et see on ju esimene aasta ka, ma alles õpin seda toidu maailma üldse tundma, et kuidas need asjad nagu käivad siin, aga tõesti nii tore, et see asi on käima läinud ja tundub, et tõesti tuleb hakata rohkemates kogustes tegema, aga siis ma pean tõesti vappi võtma mõned inimesed.
3: Kui sa olid jõudnud selle mõtteni, et võiks nii-öelda midagi tootma hakata, mm-hmm. me teame, et sa oled köögis päris osav, kas sul oli viis erinevat kaalutlust ja jäid lõpuks tiramisu juurde?
1: Ei, mul oli tiramisu kohe ja miks sellepärast, et need videod läksid mul sotsiaalmeedias nii viraalsiks, inimesed kirjutasid nende alla, et sa pead oma kohviku avama, restorani avama, siis mõtlesin, et noh, et okei, et üli äge on ju mõte, aga noh, praeguses majanduslikul aasta, nagu selles mõttes ajal ei saa väga nii kergesti võibolla mingit kohvikut või restorani avada, just selle mõttega ka, et mul on väga eksklusiivne toode, ma ei lähe väga suureks sellega, et teeme terve Itaalia mingi menüü, vaid mul ongi ainult tiramisuud ja ma tahangi niimoodi jätta, et ma katsetan erinevaid ägedaid maitseid täna siis toidu nii-öelda sellel toidu siis tiramisu tuuril on siis ainult 6 maitset on ju, aga sealt edasi ju miks mitte katsetada järgmised uuel aastal tulla siis uute maitset.
0: Mina mõtlen, et siit mul tuli üks tuuri mõte ikkagi, võibolla äkki jõuame augustis teha nädalakese Star FM esitleb ja see on siis šašlõki ja tiramisu tuur. Stefan ja Inger. Kas sa arvad, et see oleks halb mõte?
1: See ei ole, mina arvan.
0: Sööd soolas ära, sööd maguse peale ja esinevad sulle 2 üliandekat Eesti muusikut, Stefan ja Inger.
1: Ja kus juures Stefaniga me oleme kunagi koos ka esinud, nii et miks mitte tuua tagasi see.
0: Teeme ära, piletid müügis, piletid asku.
2: Peaks ikka mingi Star FM tootega kõrvale mõtlema?
0: Jah.
2: Kuivatatud kala.
0: Sobib.
1: Star FM logoga, niimoodi, et kala peal on.
0: Ja. No miks ka mitte? Ei, tegelikult geniaalne. Ma mõtlen muusikud, jah, praegu tulevad toitudega meile siia. Ma eile proovisin Stefan liha ka, väga hea. Kohe peale seda liha võtaks ühe tiramisu ka ja no, ongi jackpot, kõht täis hea olla, kõik asjad olemas. No suure värane, igal juhul...
2: Aga Inger, võtta, tavaliselt ongi see probleem hästi suur, et mida süüa teha. Et noh, hommikul hakkad juba mõtlema selle peale, mida õhtuks süüa teha. Ma siis, see sul on probleem või oled sa juba täna välja mõelnud, mis õhtuks süüa on?
1: Ma tean, et mul on kodus praegu üks seasisefile, mis vajab tegemist.
2: Soon sa teed seda?
1: Kuule, ma mõtlesin, et ma teen sellise nagu aasiapärase siis nagu kausi või pooli, kus ma siis panengi riisi ja siis ma teen selle seas isefile praen ära, panen sinna sojakaaste, et marineerida kuidagi mõnusalt ja siis panen sinna juurde veel igasuguseid köögivilju, nii et
2: kujutan ette, et teil kodus on kogu aeg nagu sõike restaurani värk.
1: Tead, kogu aeg ei ole ära nii ka päris ütle.
2: Ma arvan,
1: et selles mõttes, et kui mul
2: praegu... praegu kuulen, on mul üks seas isefile vaja ära teha, aga ma teen selle
1: nii. Kui sõike tamp peal on praegu selles mõttes, et nii ägedeg, et tästi ulumeelselt äge nagu teekond hetkel, et noh, peale ju need tiramisuutuuri esinemiste ja olemiste on mul ju muud esinemised ka, meil on ikkagi tavaline artist laulja ka siin Eestis, et siis ikkagi vahel jõuad õhtul nimelt kõed mõte, et tead, täna vist tellima.
2: Aga mis sul siis, mis sul sügavkülmikus on selline nii-öelda igaks juhuks asi, on sul seal midagi?
1: Hojaki osad.
2: Okei. No midagi, mida sa kiirelt nii-öelda valmis teha.
3: Ei olnud pelmeenid.
2: No põhimõtte.
1: Põhimõtte peaaegu sama.
0: Ma mõtlen veel sellesele tiramisuu peale, et sa, kui sa nüüd lähed esinema, ega sa ei saa neid ju nädal ette ka vorpida. Ma ei tea kaua, et üldse säilijad, sa pead üks päev tegema, teine päev juba müüma
1: just,
0: või?
1: Täpselt nii ongi, sest et kuna mina kasutan või nagu siis käitlen seda tiramisuud niimoodi nagu tehakse Itaalias, et sa paned toore muna sinna sisse, siis toores muna üle 48 tunni.
0: Salmonella.
1: Ta enam, ja, enam ei julge seda nagu pakkuda. Eks siis mul hästi suur vastutus on muidugi.
0: Ja.
1: Aga sellepärast ma teengi üks õhtu nii-öelda ette, sest et siis nad on veel värsked.
0: Okay.
1: Ja siis ei ole seda salmonella probleemi ka.
3: Tõsi, sa valisid see... riskantse tootes.
1: Ma valisin riskantse, aga samas... Kõrad, kes ei riski?
2: Samas,
1: see tiramisuud ei
2: ma siia maani praegu mäletan seda esimest ampsu, mis ma siin hommikul võtsin, on tõesti väga värske. Ja need maitsed on hästi nagu puhtad. Väga-väga hea. Mul on muidugi kahju, et sa on minu lemmikud kaasa teanud seda pistaatsi omaga.
1: No küll te saate.
2: Aga ma saan aru, et see on ikkagi mega hit, see pistaatsia.
1: Jaa, hitid on praegu pistaatsia ja see sidrunikreemi tegelikult. Et me tegelikult ka ju ei teadnud, kui me selle tuuri kaksime pihta, et noh, mis siis inimestele päriselt nagu meeldib. Mm-hmm. Et mõned ju lähevad kindla peale, et võtan selle klassikalise on ju. Ja noh, matcha näiteks on ka ju väga spetsiifiline. Noorte seas matcha väga trending asi on ju. Aga noh, vanemas generatsioonis ei julge nagu seda võibolla esimese valikuna võtta. Et jah.
0: Jälle, ma nendest kolmest ainuke, mis mulle ei meeldinud, oli see matsa ja siis ütleb vanem generatsioon.
2: Huvitav, kas see noorem põlgund läheb vanaema juurde ka nii, et...
0: Palun matsat.
2: Ei, et maksakast, ma seal küsivad matsakast.
0: Võib-olla.
1: No, see kõlab rõvedalt.
0: Ja, kõlab, jah. Aga mine see tea jälle, võib-olla matsa sõbrale meeldib, eks
1: ole. Võib-olla
2: tõesti. Ja.
0: Kuulge, igal juhul otsi Kinger üles ka Instagramist. Minge vaatama uut musa videot. Vaadake seda ägedat Volkswageni bussi. Yes. See kuidagi video ja kõik see soovib seal nii hästi oma vahel kokku ja kuulake Kinger uut lugu nagu eelmine suvi. Me soovime sulle edu ja jaksu, Kinger. Me väga täname, et sa tulid külla ja ootame sind jälle külla. Ja tuletan meelde ikkagi 13. juuni Rakvere.
1: Ja järgmises korraks ma siis loen selle
2: Maistraadiga
1: läbi.
0: Kas nagu kuule kõlaliselt Rakvere, ta nagu ilusti kõlab see linna nimi, onju.
3: Aitäh, Inger, et sa tulid külla ja ma loodan, et sa külastad mõnda teist Eestima linna ka sellel suvel.
1: Jaa, külastan küll.
0: Kindlasti külastab, aga Rakvere kindlasti külastab.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos .
1: Tervis pluss ajakiri , räägime natuke tervislikkusest ka . Räägib meile , kuidas mõjuda igas olukorras enesekindlalt ja veenvalt ja jagab mõned praktilised nipid .
2: Asi , mis on nagu ka väärt ja teadmine .
1: just , ma muideks vaatasin need punktid üle , mulle isegi tundus , et täitsa nagu on . No muidugi võib-olla praegu minu suust tuleb kõlab see kuidagi nagu irooniliselt ja ma ütlen , et kontrolli oma hääletooni ja kõnetempot .
2: muidugi , sest sa juba ütle , hakkasid juba pihta nii , tervis
1: no siin ütleme , et aeglasem ja stabiilsem rääkimise rütm mõjub rahulikult ja enesekindlalt . No vot , ega ma räägin seda praegu endale võib-olla .
2: sina ei saa olla enesekindel , sa oled liiga emotsionaalne , sa võib-olla ei , sa ei mõju enesekindlalt .
1: jah , see on tõsi , eks ole , ja siis on siin veel üks huvitav , et alusta vestlust pausiga . et kui ma tahan sinuga rääkida millestki , siis on Jürgen . me võiksime nüüd . ei , aga vaata , nii kui ma pausi võtsin , läks mul tempo ja kõik hääl ja kõik läks normaalseks .
2: ei läinud .
1: Jürgen .
2: ei , see Jürgen juba on selline , et ma hakkaks eemalduma vaikselt .
1: siin on esimene sõna peab olema selline aeglane sissehingamine .
2: see nagu vaata , sa juba nagu lõid mingisuguse teatava nagu meeleolu selle Jürgeniga .
1: aga ma tõmbasin su tähelepanu , sa jäid kohe kuulama mind . siis sa ei viitsi , siis sa peaksid , aga ma ütlen Jürgen .
2: Ah, siis ma juba kardan , sest ma tean , mis sealt võib tulla .
1: ja harjuta rääkimist nii , et iga lause lõpeks punkti , mitte küsimärgiga . me võiksime minna täna sinuga , Jürgen , maja ette päikest nautima .
2: see oli nüüd juba küsimus , eks ju , näed ,
1: ühesõnaga pausid on need , mis on nagu suurepärane meetod oma sõnade rõhutamiseks .
2: nojah , aga kas ma pean lause keskel ka pause tegema ? et ma oleks eriti enesekindel .
1: nii , ma toon sulle näite . See on kriitiline otsus . ja ma tahan , et me kaaluksime seda rahulikult . nägid , kuidas paus jälle kandis ? sul jõudis see .
2: ja väga hea .
1: tegelikult super. Ma niimoodi isegi oskan praegu teid õpetada küll .
2: sul peabki olema tekst ees kohe , kui sa nagu räägid inimestega , et sa peaks õigel ajal pause teha .
1: ja siis on , kui me räägime , siis vahepeal kasuta selliseid jõufraase , mis need on ? nii , ma kuulan sind .
2: vastik , see on nii vastik , kui keegi nii rääkima hakkab .
0: nii , kuulan .
2: see on nii passiivagressiivne kuidagi .
1: luba mul korraks katkestada .
2: kus see enesekindlust üldse praegu näitab , see on nagu , see on väga passiivagressiivne , kui sa hakkad nii .
1: aga sind pannakse tähele .
2: aga mis see praegu pole eesmärk , et mind tähele keegi paneks , vaid see , et
1: sa tahad ennast kehtestada .
2: asi ei ole kehtestamise , asi on enesekindluses ju , ma sain aru .
1: no jaa , aga kui sa ennast kehtestad .
2: kehtestama hakata , siis see ei pruugi alati enesekindel olla kas vastikus hakkad kehtestama lihtsalt ennast ?
1: kogu aeg mögised vastu , kuule , mis asi see on ? vaatage ilusasti , Andres kuuleb
2: mind . Andres on vait lihtsalt , ta tahaks ka öelda , aga .
0: ma tahaks kõvasti öelda , aga ma ei saa siia sisse peksta , siin pole ruumi .
2: ei , tule .
0: kolmele pole . Pille . me läheme nüüd täistundi .
1: hästi kandis , onju , nägite ?
0: ja teeme täistunni uudist .
2: aga vaata kui enesekindlalt , üldse mitte agressiivselt , nagu sina tegid .
0: just no räägi .
1: Üks nipp on veel see , et kasuta nostalgiat tööriistana , et kui ma tahan teile midagi , noh , oletame , et otsustada , et homme teeme koosoleku , onju , siis ma ütlen , et Jürgen , Andres , mäletate eelmisel koosolekul , milline meeldiv õhustik , aga palju häid ideid tuli .
2: see töötab .
1: ja see töötab ka , et sa nagu tuletad meelde häid emotsioone , te juba naeratate . muidugi , Ville , me tahame homme sinuga kauem istuda .
2: see töötas küll , jah , praegu .
1: ma ei tea .
0: seda ma olen ammu mõelnud , et tahaks kohe kauem sinuga istuda .

0: täna kolmes. 19.30 lõbus multifilm Trollid, loomulikult eesti keeles. 21.20 stiilne romantiline komöödiaklassik Emma. Täna õhtul TV3-es.
1: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust. Viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
4: Meil on täna külas Stefan. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
6: Stefan, sa ei ole ammu meil külas käinud.
5: Ei ole
6: tõesti. Kuidas vahepeal läinud?
5: Kuule, eks me käime ju külas ainult siis, kui meil tuleb laulud välja. Nii et võibolla see oligi see, et oli väike paus, et läinud on töiselt. Olen teinud kõike muud peale laulu kirjutamise ja nüüd lõpuks tuli jälle tuju tagasi.
6: Sa oled sellest toiduääris nii kõvasti see, et ei jõua enam muusikat kirjutada.
5: Tegelikult ei ole päris nii, et õnneks on kõik on niimoodi tehtud, et oleks tasi toimiks oma, et oma ise toimiks.
7: No lisaks sellele, et sa uue restorani avasid, sa oled nüüd hakanud ka liha müüma, mis on tegelikult päris äge valik. Armeenia Šašlõkki enda nimelt.
6: Julge, selles mõttes julge värk oma nimelt asju.
7: Jaa, ei, no mõtlen, kas see marinad on nüüd päriselt kuidagi nagu sinu käsi on käsel mängus või on mõne lihatöös?
5: Muidugi, ei, see ongi ainult minu käega tehtud, et
7: okei. Okay.
5: Et see on ammune unistus teha nagu poeletidele oma retseptiga, et isa on aidanud kaasa muidugi, et me panime koostöös siis isaga, panime selle paika, et kõik oleks viimase peal, et kuna tegemist on suurte kogustega, siis me testisime nii kaua, kui oli kõik ideaalne, et ma loodan väga, et inimesed on rahul.
6: Ja noh, tõenäoliselt nüüd enne jaanipäeva, ega need suured kogused on läinud ka kohemal.
5: Ega praegu ka läheb päris ruttu, ma vaatan, et käin vahepeal poes, et tahan ise ka nagu maitsta, et kas on teevad ikka ilusti retsepti järgi ja kas kõik on korras.
6: Aga ei proovid aga
5: ei ole. Vahepeal, jah. Vahepeal on otsas.
6: Aga lähed ja ostad niimoodi, teed sellised test ostu vahepeal. Muidugi, jah. Aga siia ma olin kõik olnud okei.
5: Praegu küll, jah.
4: Mis on siis sinu jaoks täna suurem äri ja sissetulek, kas sinu restoranid, liha või ikkagi muusika?
5: Ma arvan, liha on veel liiga vara öelda, aga kindlasti on muusika on ikkagi suurem sissetooja, et restoran on pigem hobi.
4: On,
5: see mulle lihtsalt meeldib, jah. Saan seal käia, sõpru kutsuda ja...
7: Ja muusikas me kindlasti räägime sinu muusikalistest tegemistest ja sinu uuest loos ka juba õige pea, aga mis sul selle restoraniga nüüd juhtus? Loen, et muusik katkestas ootamatult koostöö, sul mingi restoraniga midagi läks lappama või?
5: Ja see toidukoht, mis uudised rääkis, et ma avasin, et ma sain ise teada uudiste kaudu, et mul on uus koht.
7: Ah, päriselt, jah.
4: Nüüd me räägime sellest Itaalia
5: restorani toidukohast,
7: jah. Okei, oota, mis jäva seal oli siis?
5: Et kahjuks ei saanud jah seda nagu niimoodi... tekisid väiksed probleemid. Aga üks teine koht veel Lasnamäel, Steph Grill.
7: No see on ikkagi grilli koht, kus saab seda head liha.
5: Võibolla universum nagu andis mulle märku, et ära neid nagu ära jama.
6: Ära pasta tegema.
5: Mis pasta? Sina Armeenia mees.
6: Teises lõkki ära.
4: Ma kujutaks ette, et Lasnamäel seal grillrestoranis käib inimene on teine kui see, kes sul seal nii-öelda mööblimaja juures käib või ei ole tegelikult
5: vahet? Ei, inimesed on samasugused. Kõik armastavad lihtsalt liha ja käivad seal.
6: Kas see tähendab seda, et sa suvel käid ikkagi ringi ka oma liha käruga?
5: Foodtruckiga ma see aasta ei käi ringi, ei. Sest et see võtab päris palju aega ja kui teha hästi, siis tahab inimene ikkagi ise teha ja, ja pigem käin laulmas.
4: No, see Armeenia taust on sul see, mis tõepoolest väljendub ka selles liha maitses. Kas sa käsid iljuti ka oma vanaisa sünnipäeval Armeenias?
5: Oh jaa, meil oli nii suur juubel. Vanaisal oli 80. juubel. Isa tegi talle väga-väga suure peo, kus oli 100 inimest, võibolla rohkem.
6: Milline üks Armeenia selline juubelepidu, milline see välja näeb?
5: No, niimoodi, et väga palju inimesi. siis kõik maailma sugulased, siis on lauad on lihtsalt nii nagu kõveraks vajunud sellest toidust, joogid, toidud, kõik need maitsvad asjad nagu lihtsalt ilad ilgub ja no toost järel lihtsalt, see ei lõppe ja sa nagu vaatad seda toitu, mis seal lookas on, tahad nagu sööma hakata, aga ei jõua. Ja siis kui kõik on ära öelnud oma sõnad, siis läheb pidu käima. Muusika kohe, seal on nii kõvasti ka veel see muusika, et see paugutab lihtsalt kõlarid katki, et ja kõik lähevad muidu kohe tantsima.
4: Seal on tore, kui on niisugune muusika, mis paugutab kõlarid katki ja kõik võtavad muidugi tooste.
5: Ma ei tea, ma arvan, nad on nii ära harjunud sellega, see on nii tavaline. Et...
7: See käib selle kultuuri juurde ja ma arvan, et see on üks korralik pidu, kus tegelikult oleks endalgi teisest kultuurist tore viibida ja vaadata. Ja see on
5: ma arvan, teile väga meeldiks. See on hästi soe, hästi selline energiline, hästi lõbus. Ja...
7: Kas ise ka vanaisele mõne laulu tegid?
5: Muidugi, seal ühel hetkel hakkab niimoodi, et kõik sugulased näitavad, kes mida oskab. Mina olin seal lõpupoole, sest no ega ma halvem pole, et... Seal üks nõbu laulab, siis on see tädi, siis kolmas siis tantsib, siis mängib pilli, siis on, ma ei tea, mingid mängud mõtlevad, see läheb nagu väga pikale.
4: Aga kui kogu aeg tõstetakse tooste, kas Armeenias on ka see, et kui sa ei tõsta toosti kaasa, siis sa nagu näitad nagu
5: lugupidamatu.
4: See, noh, minu jaoks on see hirmutav, sest et...
6: sa jääks nii täis.
4: Ma kardan, et ma jääks ausalt liiga purjus, ma mäletaks pärast seda sind, kui Stefanik, kes lõpupoole esineb.
5: No kui on nii palju toitu, siis sa pead sööma ka vahele ikka.
7: Just, ma olen sellega nõus. Tihti peale ma olen ise märganud, kui teid grilli õhtu ja pugid ennast seal ikka jaad ja paremat täisega, siis võidki jooma jääda ausalt öeldes.
4: Kas sajale inimesel on võimalik teha sa šlõkki? Kas keegi suudab nii palju küpsetada või seal on ikka
5: kui,
4: teised
5: söögi? Armeenlased.
4: Oli teil seal isa või vanaisa 80. sünnipäeval?
5: Oli muidugi sa šlõkk, muidugi. Kuidas siis ilma selleta?
4: Aga väga oma pere ma oletan, et ikkagi pidutseb ja ei küpseta seal selle lähe.
5: Seekord mitte, jah. Seekord nad pidutsesid, et seekord nad ei grillinud.
4: Kus see pidu toimus?
5: Armeenias, Razdan. See on minu pere, see, kus nad elavad.
4: Linnake.
5: No Mikros Sõrdžan, see ei ütle kellegi midagi. Razdan võibolla ütleb rohkem.
7: Ta on siis nagu mingi alevik ikkagi pigem või siuke väike linnamoodi.
6: Aga see on siis nagu pidu oli mingisuguses, kas see oli nagu välipidu või oli mingi suur maja või...
5: See oli väga-väga uhke maja, selline, kus on suur lühter, selline tead nagu... See oli nagu uhkem kui pulmad.
4: Aga kus sugulased magavad, kui nad niimoodi pikalt pidutsevad?
5: Pidu ja siis koju. Ja Armeenias on takso odav.
4: Ja ka sina käisid kogu perega või?
5: Mina käisin kogu perega, meil olid kõik ema, isa, õde, tädi, vanema, lapsed olid ka, neil olid lihtsalt kõrvaklapid, sest muusika oli kõva.
7: Nii tore tegelikult.
5: Maija oli, ma ei tea, kella kaheni üleval, ei tulnud lihtsalt koju hotelli kaas.
6: Kui aga mis sinna šašlõkki kõrvale tehakse või süüakse tavaliselt? Mis selle kõige paremini sobib? No,
5: pigem on see, et millega šašlõkki süüakse? Lavashiga.
6: Okay.
5: Alati lavashiga.
6: On, et nüüd kui ma jaanipäeval mõtlen, et tead, et teeks šašlõkki, siis tegelikult peaks nagu lavashi ka kõrvale.
5: No kui te tahate kogeda õiget armeeni šašlõkki, siis mul on hea nagu järjekord selline, et paned liha grillid ära, siis kui oled ära grillid, paned potile ja õhukeselt hakitud sibul paned selle peale kohe ja lavash peab seda siis katma.
6: Nii.
5: Siis ta nagu aurub veel edasi, läheb natuke veel pehmemaks, muidugi kaas ka peale. Ja siis, kui see on natuke seal tiksunud, võtad selle lavashi, rebid natuke tükki, paned sibulat sinna ja siis liha ilma kastmeta. Kui on õigesti küpsetatud.
7: No. Tundub väga
6: hea.
5: Natuke kuivem liha, siis on väga kastme välja.
7: Aga ega ma midagi ütlema, Steff grillis võtsin free kartulik kõrvale, väga hea oli. Mulle meeldis ka niimoodi. Väga maitseb. Kuulge, ja Stefan, eelkõige oled sa muusik ja tore, et sul on ka teised hobid ja sa teed süüa, sa teed seda väga hästi, sul on väga hea liha, mina olen Steff grillis käinud, seal on tõesti maitsed toidud. Räägime sinu muusikas ka, me kuuleme ära sinu uue loo, Lange varjuna. Ja siis räägime natuke sinu muusika tegemistest, sellest uuest loost ja kõigest muust veelgi, aga praegu siis raadios Star FM. Stefani uus lugu, mida saab nüüd kuulata suvereporteris absoluutselt igal tööpäeval, sest see on nüüd suvereporteri tunnusmeloodia ka. Ja seda lugu saame siin raadios Star FM ka kuulata.

0: raadios Star FM on külas Stefan, kes tõi meile uue loo ka Lange varjuna. Tere hommikust sulle, Stefan.
1: Tere hommikust.
0: Mina mõtlen seda, et kui lange varjuta hüpata, siis tagajärjed võivad olla päris kurvad.
1: Ma usun küll, jah.
0: Oled sa ise hüpanud lange varjuga?
1: Ei ole, ei. Ma ei julge. Kust ma kardan.
0: Kust tuli mõte siis lugu lange varjuna ikkagi teha?
1: See mõte on tegelikult sündinud sellest, et mul tekis idee, et kuidas nagu huvitavaid sõnu tuua lauludesse, et noh, langevarju on äge sümbol ja näitab sellist, mingit kohe eristab. Ja mõte oli selline, et ütleme, kui elus kellelgi on raske ja ta tunneb nagu ta oleks nagu vaba languses, siis keegi tuleb talle appi nagu langevarju näol, siis et pehmendab tema maandumise, et ei ole see näoga vastu maad surnuks, vaid on sujuv, mõnus, langevine.
0: Pehme maandumine.
1: Ja. Nii et see laul kallab ennast sellist ilusat mõtet.
2: No ma siin nüüd ühe korra kuulesin ja ühe korraga kuulasin ka sõnu, et sa räägid siin armumisest. Kuidas sul on, Stefan, sa elad pereelu, kas sa suudad ootamatust juhuslikust armumisest hoiduda?
1: Sa mõtled nagu kõrval arvumisest või?
2: Jaa, ma ei mõtle isegi mitte ma ei jõua oma mõtetega üldse mitte truudusetuseni, vaid lihtsalt, et...
1: Eks ma ikka armun kõikidesse.
2: On.
1: Alati, ja. Muidugi. Inimesed on nii toredad, armsad, ilusad, kõik on, aga...
0: Aga kas ikka on kõik inimesed armsad, ilusad, toredad? Sest no, tegelikult meil on paljud õnneks küll ja mul on nii tore seda kuulda, Stefan, et sa nii seda võtad, sest tegelikult meie ümber on ikkagi selliseid inimesi ka,
1: kes kuidas vaatab maailmale otsa.
0: Nõus.
1: Et vaata, kui mina kõnnin täna vaid mööda, mul võib olla nagu naeratab ja siis mingi proua vaatab mulle otsa.
2: Tema ja kogemata arvudki.
1: Ka, siis mõtlen, et oi, teil on nii ilust naaretus. Lihtsalt nagu näen, et inimene kui särab kohe palju, et inimesed vastu võtavad teistmoodi. Aga kui sa käid nagu natuke sellel tõsine morn, siis võib olla ka, et inimesed vaatavad, et mis ta nii kuri on. Ma olen ka kuri siis.
2: Kuule, mis sa luiskad, Stefan? Sa mõjud ikkagi inimesena pigem tagasihoidliku, rahuliku loomuga. Kas sa tahad, millal sa, Stefan, kõndisid mööda tänavat?
1: Ma olen tagasihoidliku, ma räägin endast, sest et ma tunnen, et... Ma olen alati olnud selline, et no ma ei taha endast liiga palju rääkida, et keegi teine tuleb ebamugavalt ennast siis. Et ma tahan sellist õhkkonda, kus on kõik oleme ühtsed sellised, nagu üks perekond. Nii et kui ühte liiga palju nagu taeva poole kiidad, siis teised nagu tunnevad võib-olla ennast halvasti. Sellepärast on...
2: Tegelikult sa võõrali inimesele, millal tegid viimati komplekti?
1: Seda ma räägin. Vanem proua oli üks, kes meie lapsel oli just see kontsert, ta laulis muideks. Esimene laulmiskontsert. Ja seal maja kõrval, kultuurimaja kõrval oli üks vanem proua, istus seal. Ma kõndsin mööda, ta naeratas mulle ja ma ütlesin, teile nii sobib naeratus, naeratage palju.
0: Kui tore!
1: Ta tõesti saras kohe nii ilusaks tegi.
3: Ja, aga kuidas see, oota, perekond tõenäoliselt on sul esimene selline muusikafilter ka, nendele lased ju oma muusikat kõigepealt, ma ei tea, tütar ütleb ka uute lugude kohta midagi.
1: Meil on jah see, et selleks ajaks, kui lugu väljas on, neil kõigil on kopp
3: ees,
1: et ja, eks see nii on, aga lapsel temal ikka meeldib, et siis kui lugu tuli välja, siis ta kohe, papa lase veel, papa, kuulame.
3: Aga laulab ta seda kaase ka?
1: Ta ümiseb kaase, laulab.
2: Aga kui ta ise esines nüüd siis ikkagi lastelauluga?
1: Siis laulis lastelaule, jah.
0: No kuidas siis on, esimene lauluvõistlus, isa ikkagi professionaalne, üli hea laul ja tõenäoliselt kuuleb seda laulu hoopis teistmoodi. No kui kriitiliselt sa ikkagi oma lapse laulmis kuuled või ikkagi võtad seda niimoodi, et on ikkagi laps ja...
1: Ma püüan, see õnneks laulu konkurssi olnud, aga ma püüan ikkagi mitte väga kriitiline olla, aga noh, kui sa natukene ikkagi nagu oled kriitiline, siis jällegi on areng laps, siis vähemalt püüab, et ma päris nii ei tee, et sa ei ütle, et kuule, sa paned täitsa mööda, et sa ei laula hästi. Või ma ütlen, et proovime veel vaata siit näiteks natuke seda teist.
0: Aga kuidas sul tundub, laps viis veab kenasti?
1: Mulle tundub
0: potentsiaali
1: küll.
0: Potentsiaali on.
1: Mulle tundub küll, et kui ta jätkab nii harjutab, vaatame. Vaatame, mis saab. Ma ei suru peale, aga ma ei jäta seda ka, et tee, mis päris tahad.
0: Aga kui vanade sul nüüd on see suurem laps?
2: Maia
1: on juba 3,5.
2: Ooo,
1: päris suur juba.
2: Jah. On teil see diskussioon ka peres, kuna see naine on ju tantsija, et kumb siis ikkagi võiks olla esiplaanil meil praegu laste treeninguid ja vaba aja veetmisi leides?
1: Maia käib nii tantsimas kui laulmas.
2: Praegu
1: käime inglise keeles ka. Meil on kuidagi niimoodi mõnusalt ajastatud, et meil selles mõttes on aeg on, et kui ma ei ole stuudios, siis ma olen olemas.
0: Stefan, suvi on ees ootamas. Grillimist tuleb kindlasti palju ette, aga sinu esinemised, kus saab Stefanit ja bändi tulla kuulama?
1: Suvi tuleb tihe.
0: On, jah?
1: Ja ma vaatan päev korraga, jah.
0: See on ju tegelikult hea, muusikud ju ootavad seda tegelikult tihedat aega.
1: See ongi see, mis toob meile tegelikult toidu lauale. Nii et ma olen kõigil tänulik, kes meid kutsuvad ikka veel ja tahavad meid kuulda, meiega rääkida, suhelda, meiega pitsi võtta. Nüüd on viimase sellel olnud see, et Stefan ütle toost. Mulle meeldib.
2: Kas mõni ürits on avalik ka, et sa saad selle praegu välja kuulutada või üldiselt on sul ikkagi pigem?
1: Esimesena, mis pähe tuleb, on Sven Lõhmuse see üritus. Ma ei tea, millal see oli, aga eks siin on Jõhvis on veel laulutsadurile tulevad, nii mis see on. Firmapidu, ei see, restorani, ei see ole.
3: Tõenäoliselt oled Jaani tule ääres ka kuskil või?
1: Vaata nii, mis see on, põllumajandus, maaülikooli.
0: Aika on ikka see on.
2: Klassikaline muusika.
1: Ma olen mees, ma ei tea.
0: Ja ta vaatab graafikat nii, graafikat täna peab minema sinna ja läheb. Ei, tegelikult on see aru saadav, aga usun, et sinu sotsiaalmeedest ja reklaamidest igalt poolt saab ikkagi vaadata, kus Stefan esineb.
1: Jah.
0: Väga värk, Stefan, mis me oskame soovida? Me soovime sulle ilusat suve, tahaks praegu täpselt see hetkus, tahaks nagu toosti öelda ja võtta toosti, aga...
1: Aga miks mitte?
0: Ma ei saa võtta pitsi, sest ma pean minema kohe päästesse tööle ja seal on keelatud alkoholi.
1: Kohvi, väike
0: tiimu. Aga kuidas on Armeenia kultuuri järgi? Kas me tohiks...
1: Armeenid nii süvitsi läheb.
0: Ei, ma lihtsalt mõtlen, kas tohib võtta või öelda toostiga ilma väikse napsita?
1: Ma arvan, keegi pane pahaks tänapäeval, aga eks kultuuri muidu on jah, et võtad kas või väiksed, paned huuled vastu lihtsalt. Igatahes sõbrad, kallid sõbrad, kõik kuulajad, kõik, kes te täna olete Star FM-i lainel. Ma soovin teile südamest, ainult kõike kõige paremat ja ostke siis kindlasti minu liha ja enne jaanipäeva. Enne Jaane ja ärge palun kõrvetage neid, sest pärast ärge tulge ütlema, Stefan, sul liha ei maitse hästi, kõrvetasid ära. Ja siis, kui te võtate kõrvale veel mingi konjaki või mis iganes, mida te võtate kõrvale, siis võtke oma lähedaste terviseks, oma pere terviseks, et te saate olla selle ilusal Eesti maal, mis see võitseb ainult ilusamaks ja ilusamaks, kus on palju ilusad järved, jõed, et te nautite seda seltskonda, koosviibimist. Ja võtame palun selle ilusa maa terviseks kõik koos sellel hetkel.
0: Õisa, aitäh sulle,
2: ikkagi
0: Stefan.
2: Ikkagi armeenlane.
0: Jaa, oskad rääkida. Ja. Stefan, palju edu sulle aitäh. Ja aitäh, sind on tore näha. Tule meile jälle
3: tule külla. Tule jälle. Ja tule varem, kui vahepeal uut muusikat, tule ikka külla.
0: Jah, liha või restoran, mis iganes sul rääkida, me võtame sind alati vastu, aitäh. Stefan.
1: Suur aitäh.

0: Estonialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
5: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
6: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
7: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
8: Isver, sa oled... Oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus? Kevad!
9: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
13: Oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänasid külalisi. Tere hommikust, meil on küll tulnud Grete Kuld. Aha, tere hommikust ja Jüri Pootsman ka, tere hommikust Jüri.
14: Tere hommikust ja tere Grete.
13: Ja kus su sõbranna on nüüd?
15: Kus sinu sõbranna on?
14: Minu sõbranna ja ka saatejuht on...
13: mul on kusagil on. Vaat Grete on ka nii armas, tal on ka üllatus, et on ummikud.
16: Vaata, kui inimene sõidab kogu aeg ummiku välisel ajal, siis ta ei saa enam...
13: Kus see on tõsi? See on tõsi. Ja kui sa elad tegelikult mitte väga kaugel, selle kesklinnas, siis sa oled enam vähem arvestanud, et oh, kaua ma ikka seal tulen. Noops, 10 minti on, aga vaata, nüüd hommikul tuled 20.
16: Ja noh, samas kui ma praegu vaatan kelle, ega ta ei jõua ju ka tegelikult enam, siis põhimõtteliselt võib ju ka ümber
13: keerata. Aga vähemalt on Jüri Pootsman kenasti kohal ja tõepoolest algab TV3-es Jüri ja Gretega külas külla. See on juba teine hooaeg, eelmisel aastal ka te külas käisite ja läks ju super hästi.
14: Jaa, näe, sealt ta tuleb,
16: jah.
14: Läks tõesti super hästi ja ma nüüd vaatan, mis tal seljas on, sest et me alati oleme need...
15: Kas seal läbi räägivad või?
14: Me oleme sellised nagu inspektorid ikkagi, et meile meeldib see, mis meil seljas on ja tuleb välja, et me jälle kuidagi matchime.
13: Väga hästi matchime. Mõlemad olid ilusad prillid ees mõlemad.
14: Ja valge särk ja roheline jakikene, kas sul on teksad jalas, Grete?
16: Nii rahulikult võtab.
15: No tere hommikust.
13: Tere.
15: Valid natuke mikrit ka väljamaks panna, Andres.
16: Hakkab kohe vist.
13: Mikrit väljamaks
15: panna. Aga tegelikult enne saadet, kas
13: külaline tuleb hakkab õpetama.
15: Kas te lepite oma vahel kokku, et te natukene sobiksite oma riietuses, et mis värvi riided sina täna paned, mis värvi mina panen?
14: Teda alguses me ju proovisime leppida niimoodi. Ja siis ta kuidagi hakkas lihtsalt juhtuma. Et kuidagi sellise, ma ei tea, vaibi pealt juhtus kõik. See magic ja kõik lappis ja nagu täna ka vaata, me üldse ei rääkinud.
15: Ma ei näe, mis sul on seal all.
14: Mul on need samad riided, mis mul ühes saates ka.
15: Tal on sellised püksid, et ma küsisin, kas ta tuli jalgrattaga sellepärast, et tal on püksisääred pandud nõeltega ülesse poole kinni. Noh, tihti peale ju jalgratturid nii viisi teevad.
14: Tead miks vähe, sest et need on diskopüksid, ma asjan, et naiste osakonnast ja mul on vaja neid natukene niimoodi, vaata, nad alt laierevad. Ja nad jäävad ette natukene, ma ei ole harjunud sellise lofaga, lofa. Ja siis ma nõelusin kinni need.
15: Nii, sa läksid suures kaubamajas naiste osakonda vaatama pükse ja leidsidki sobivad.
14: Tead, mul sõbranna, ma lihtsalt lohisesin kaasa ja siis ta seal leidis
17: nagu mingid püksisääred.
14: Ja just, sellepärast nad on üles keeratud. Siis tema ei tahtnud, mis ma proovin ja sobisid.
15: Kui tore, mina olen valmoodi meeste osakonnast asja ostnud, aga see vist on millegi pärast nagu loomulikum.
16: See tihti peale lihtsalt on nii, et need naisteriided on kuidagi sellise lõikega, nad ei pruugi istuda.
15: Ja ma nägin, et Jüri natuke kuusa joon toiab pükstes, aga noh, ega see ka ise ka, eks?
17: Oota, ma ütlen kohe ühe asja veel, et tegelikult me oleme võttel olnud niimoodi, et kui meile pannakse mikrid külge, siis helimees küsib, et kas sul rinnad osku on, noh, kui mul on mingi jakk seljas, siis ma ütlen, kas sa ei ole endiselt aru saanud, et naiste jakkidele ei tehta rinnad oskuid?
16: Ma ei tea, miks. Aga mida sa aga aru, miks?
17: Nii, et ma võiksin vabalt meest osakunast endale pintsaku osta.
13: Aga see on tõesti huvitav, et naiste pintsakutel ei ole sisetaskud, ma ei teanud seda.
17: Jah, ei ole.
13: Aa.
14: Aga kas see vastab tõele, et need nööbid on siis nagu vastupidi? Aga nendel pükstel ei ole.
16: Siin, aga ma ei tea, kas pükstel siin... on, särkidel on küll.
14: Aga pükstel siis ei ole, või?
16: Ei oska öelda.
15: On ikka.
14: On, või? Arust peaks ka olema. Ega see ei ole esimene kord, kui ma naiste pükse proovin.
16: Jah. Miks mitte? See vahet ei ole tänapäeva. Kuule, räägime saatest ka. Et, käite külast küll, tegelikult enamasti joote ja sööte, ma saan aru. Ega, seal, mis,
17: enamasti
16: mis seal
17: joome on. Ja sööme, jah.
16: Ja, et kumb siis suurem...
14: Söödik on.
16: Jah, ma ei taha teistpidi küsida, et kumb suurem joodik on, aga et kumb suurem söödik on.
17: Ma olen suht võrdsed, ma ütleksin. Meile mõlemale meeldib hea toit, hea jook ja ma ei tea, kes on suurem söödik. Ja pirukaid sööme ka, võtte välisel ajal kogu aeg. Suril on taskus kogu aeg pirukad.
14: Tervitused, sa räägid Rollsist praegu.
17: Jah.
14: Meie operaatorist. Ei tea, ma arvan, et no mina vist olen see, kes sööb rohkem asju, ma tean, et sina, Greta, ei söö ju koorikloomi, eks? Aga
17: sina
14: see
17: ei
14: on
17: söö
14: ka
17: rosinaid.
14: Ja ma ei söö rosinaid.
17: Ja ma ei söö kappareid.
16: Kas midagi sellist on ka juhtunud, et lähete külla, pakutakse süüa, maitsed ja siis nagu suus käib ringiga viisakusest ütled, et tegelikult on super hea.
17: Ring ei käi, võibolla on mingi paar korda olnud niimoodi, kui võibolla ei ole nagu konkreetselt meie maitsele.
16: Kelle
17: ei see, ma mõtlen, et kui see on see, et vaata, et nagu mis kombinatsioon sulle maitseb, siis nagu võibolla ma ise ei paneks kokku neid asju, aga see ei tähenda seda, et see toit oleks halvasti tehtud, lihtsalt see ei, no ongi, et kui Jüril on rosinad on saia sees, siis tal käib võibolla natuke suus ringi, aga samas rosina sai on ju meeletult hea.
16: Ei, ma olen Jüri paadis, minu arust saia sees ei pea käima rosinad.
14: Ega aga jäätises
17: ees. Ei, no jäätises kindlasti mitte.
16: Rosin ei pea käima kuskil.
15: Te lähete esimese saatega Jalmar Vabarnale külla Seto Kuningriiki. Kas seal on ka kuidagi mingid omad iseloomulikud söögid?
14: No ütleme niimoodi, et mina ei olnud kunagi saanud seda sorti liha, mis me siis täna õhtul saame selles saates pevaatama.
17: See oli... nagu nii hea, et mul lihtsalt ei jätku sõnu selle kirjeldamiseks. Nüüd kõik saated, mis me oleme peale seda teinud, siis me alati läheme sinna, ütleme, et tegelikult on latt üsna kõrgel, sest et kui sul on ikkagi 6 tundi küpsenud suitsu saunas liha, siis see on, no ma ütlen tõesti, see oli nagu, noh, ma arvasin, et noh, suitsu liha ma olen ju ikka varem söönud, aga see, kui sa soojalt selle nagu sealt alla võtad on ju ja siis sealt endal tükid lõikada, siis me tegime veel lõkke kartulid sinna juurde ja no veel igasugused asju me kõik ei saa ära rääkida, siis no see on ikka väga hea. Ma tahaks ise ka oma nägu näha, mis nagu ma tegin, kui ma selle esimese tüki suhu panin.
15: Selle kandi rahvas armastab muidugi anda enne söökiga selle minu jaoks suhteliselt ilmsa pitsi. See tuleb vist seal, sa pead selle ära jooma või?
14: See tuleb mängu küll, jah.
16: Ja. Aga seal ei saa ju nii, et sa, ma, kuna ma olen ise ka seal Jalmari juures käinud ja Andresega koos oleme aega veetnud seal, ega seal ei ole nii, et nagu võtad ühe selle pitsi ja siis on nagu rahu majas. Jalmar jookseb ju selle pudeliga järgi sul.
14: Ta võibolla isegi tervitas meid selle pudeliga.
17: Võibolla,
16: jah. Ja siis aega ka selle pudeliga, ma arvan.
13: Sest Jalmar ise on immuunne juba selle joogi vastu, ei, aga ta võib seda seal lahmata, see midagi juhtu temaga.
17: Ja aga minul on vaata see, et kuna Jüril ei ole hetkel veel juhi lube, siis mina olen roolis. Ja ega siis ma keset päeva niimoodi ei saa hakata kallama lihtsalt sisse endal alkoholi. Aga lõpus, kui meil on see õhtusöök, siis me tihti peale ju... Ja mööseks sinna ja siis ma saan ikkagi teha natukene.
13: Aga mis see tähendab, Jüri, sul veel ei ole lube? Oled lubade tegemisel?
14: Tähendabki.
13: Et veel ei ole, aga teed praegu lube või?
14: Jah.
13: aa, tubli. Siis hakkab Grete kõrval istuma ja
14: ma loodan küll, tead, ma siin loen küll neid kommentaare, aga mis see Pootsman seal kõrval passib, on ju. Aga miks ma ei või?
13: Jah, täpselt, miks
14: ma ei või? Miks ma ei või? Mina ütlesin siin nendele tegijatele küll, et aga miks me võiks mõlemad taga istuda?
13: Just,
14: see on jumala tore. Me saaksime seal niimoodi, jah, just, ja sudokut mängida ja ma ei tea, mida veel.
17: Kui meil on tegelikult väga tore ka kahekesi autos olla, sellepärast, et me räägime seal igasugust jutte, meil on ju ka tegelikult kaamerad, mis auto juttu filmivad ja siis kohati see on ise vaatad ka üllatusega, et selline asi on ka siis saatesse pandud.
13: Aha.
17: Ja Jüri on vajalik, sest et tema on minu kaardilugeja.
14: Ja ainult kaardilugeja.
15: Terve teie omavaheline vestlus on salvestatud ja keegi režissöör vaatab.
16: Oi, oi.
17: Ja.
15: Te ei saa üldse nagu mingisugust ehedat.
14: Saame.
17: Me oleme eelmisel hooajal näiteks palunud, keset võttepäeva läinud režissööri juurde öelnud, et palun meie silme all kustuta nüüd see klipp ära.
16: Aga teil peab olema see tohut sest usaldus me režissööriga ka.
17: No, omavahel ka.
14: Omavahel ka ja tegelikult režissööriga ka, jah. Et me saime näiteks siin alles eile, mina sain kätte bloopersid. Ja ma küsisin ise, tead. Ja noh, need on siis need
16: saateveaad.
14: Saateveaad, jah, et mis ei saa siis sinna nii-öelda eetrisse minna.
17: Aga need on üle tunni aja pikad, eelmise hooaja omad. Ja need on sellised bloopersid, mida ei avalda mitte kunagi, mitte keegi, aga see on meie oma vaatamiseks.
16: Okay.
15: Ja. Kas sul oleks Grete valmisolek teha endale need sõiduõpetaja paperid, et Jüri panna? No lihtsalt harjutamise mõttes on nii pikad sõidud seda maale, eks ole?
17: See on üli hea mõte.
14: On küll.
17: Äkki peaks tõesti tegema. Ja.
16: Kas sa, Jüri, oled selline kõrvalistuja, kes kipub õpetama ka või? Noh, tihti peale need, kes kõrvalistuvad, on kõige suuremad juhid ja kõige targemad.
13: Sõidad,
14: ja kuigi mul on see kogemus olemas, kõrvalistuja kogemus, ja eks ma
17: olen
14: ka
17: päris pikalt.
14: Oma jagu.
17: Võiks see teine kogemus ka tulla.
14: Võiks küll, jah. Kret on hästi kärsitu tegelikult, ta tahaks räigelt, et mul load oleks. Ma saan sellest aru ka. Aga ma olen väga tänulik Kretele, et sa oled selline kannatlik.
17: Ma saan rohkem raha ka muidugi.
14: Oota, ma ei kuule, siis mul tuli klappe.
17: Väga hea. Siis
16: õige koha peal.
14: Räägi, räägi.
13: Teemegi kiire pausi siia jutuajamisse ja kell on 9.19. Saanud täna õhtul siis 20.30 TV3-es on saade Jüri ja Gretega külas külla uus hooaeg. Ja varsti räägime sellest ka, kellele siis nad veel sellel hooajal külla jõuavad.

0: TV3-s kell 20.30 näeb, kuidas Grete ja Jüri käivad külas külla. Selline saade ja siis teine hooaeg alustab Grete ja Jüri on meil külas ka. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Täna õhtul olete Jalmar Vabarna juures Treskis. Juba seda kuulsime, et saate maitsta hüva suitsuliha. Aga ega te ei ole ju nii, et te ju seal ainult sööte. Ma kujutan ette, et mingi muu toiming on teil veel seal ju päeva jooksul.
3: Jaa, me tavaliselt ikkagi teeme neid asju, mida need inimesed armastavad teha. Kas see siis noelmine aasta mängisime seal trumme, käisime jalkat seal toksimas, see aasta sattusime aga tennise väljakule näiteks, et meil on seal sporti, meil on seal... Kui ma olen sport tuleb praegu meelda muidugi.
1: Kui ma sotsmeediat vaatan, siis minust Jalmar niidab ainult muru kogu aeg.
2: Õnneks meid muru niitma ei pandud, et suve sulasid ei pidanud tegema.
0: Ta ise ei niidnud, et ta niidab see usku arva, aga ta reklaamib seal kogu aeg.
3: Aga see jooksis seal ringi küll tegelikult. Tal oli nimi ka, ma ei mäleta, mis see nimi oli.
2: Me käisime Allikal ka muide Jalmariga. Et me ei tee ainult spordi asju, kuigi sporti on tõesti väga palju seal.
3: Ja mina ravisin oma põlved. Okei, ma ei saa rääkida.
2: Mitte võtta vaatama. See on uskumatu, mis seal juhtub.
3: Mis keha osa Jüri Bootsman terveks ravis?
0: Põlved, sa just ütlesid.
2: Aga mina ravisin ka, aga millise keha osa mina ravisin?
3: Mis keha osa sina, jah, Grete ravisid?
1: Aga sellest peaks olema nagu aru saada, või? Või sa ise tunned
2: seda lihtsalt? No, sa oled sellest... Sa kindlasti saad väga hästi aru sellest.
4: Sa oled
3: näinud seda.
0: Kellele siis veel sellel aastal külla jõuate? Teil on mõned saated juba purgis ja te olete külas käinud. Kes siis need õnnelikud on, kes sellel aastal teid kostitama peavad?
2: No näiteks Kirsti Timmer. Meil on, Jüri kohe ütleb ka järgmise.
3: Kas me üldse tohime? Ikka tohime vist öelda.
2: No ma arvan ikka...
3: No muidugi tohime.
4: Kirsti käite te külas Tallinnas.
3: Tallinnas, jah.
4: Te ei pea ilmtingimata maal käima.
3: Ei pea, jah. Ega siin, tead, on nii palju inimesi nagu on ja ega igal ühel ei ole ka maakodu ja siis me satume neile siia. Tallinnat on päris palju, aga alati me leiame sellise oma nüansi.
2: Või siis on mõlemad, näiteks Taavi Imatu puhul oli Tallinn ja Pärnu. Et me tegime sellise väikse sõidu, meil oli üsna pikk sõit, Jüri magas, mina rääksin Taavi kautas juttu, kõik põnevad juttu rääksin ära. Ja siis pärast, kui ma ütlesin Jürile, et tead, et väga hea, et sa ei kuulnud, et meil olid seal mingid sellised teemad, et need juvitegi sind. Jüri ütles, ma kuulsin kõike.
3: Selline podcast käis mulle ajal.
1: Aga kui olete sõidate selle Eesti niimoodi läbi ja lõhki oma saatega niimoodi läbi, siis ega vist suvel ei ole nii, et keegi ütleb, et lähme teeme väikse kuskile mingisuguse tripi Eestis, et tegelikult ei viitsi enam.
2: Pigem nagu vabal päeval ei tahaks autos istuda, ja, et siis võiks nagu mingid muid asju teha.
3: Ikka viitsin, mina ikka viitsin vist, jah, aga ega seda aega vist ei ole nii palju
2: tripi. Noh, kõrvalistmel võib viitsiks, jah. Roolis enam ei jõua.
1: Millised inimesed te ise olete külaliste vastu võttes?
3: Mina ei väga enam ei võõrusta, mitte enamselt teile.
2: Mis mõttes, ma enam selles vanuses juba ma enam ei võõrusta.
4: Sa oled rääkinud kunagi söögi tegemisest ja...
1: Enam ei taha.
3: Vaata, vahepeal tekib see... Kas te teate seda, et üle öö viskab miski asi kopsule
1: haaks?
4: Mõneks
1: ajaks. Ühte moodi lähed magama ja ärkad ja...
3: Mulle teine inimene. Ühesõnaga, ma väga ei võõrusta enam. Ma kuidagi tunnen, et mulle meeldib külas käia küll. Külas külla. Aga võibolla see muutub kunagi. Ma ei tea, kuidas sul, Grete.
2: Mulle meeldib külas käia ja mulle meeldib külalisi vastuga võtta. Mulle üldse tegelikult meeldivad inimesed. Ei päriselt, mul on ikka vahepeal vaja seda toosi, et ma saaksin natukene nagu suhelda inimestega ja minna lihtsalt nagu sellest vaata välja, et sa oled, üksinda kodus on ka väga mõnus olla ja puhata, aga vahepeal tahad kuidagi seltskonda. Ja see saade annab ka päris palju seda tunnet, et ikkagi, kui me oleme seal 4 võttepäeva järjest ära teinud, siis ma tunnen, et mu sotsiaalne patarei on nii täis, et ma võiksin nagu mingi kuu aega lasta selle peal. Aga siis tulevad uued võtted, ja.
3: Ja siis peab ju tööd ikkagi tegema.
2: No jah, võiks teha.
3: Ja. Aga meil selles mõttes, meil ei pooleli, et Taavi Imato, Kirsti Timmer, meil on veel tulemas
2: Andreas
3: ju ka
2: Poom.
3: Andreas Poom ja Mart Poom. Ja seal juhtus ka midagi erakordset selles saates.
2: Iga üks ei saa ikka Mardiga jalgat mängida.
3: Ja
4: siis oli ka põld terveks ravitud selleks hetkeks. Jalmari saate oli enne, seal tegite põlve terveks algu ja siis tuli jalgpalleks jälle kõik käkki, milleks hooaeg lõpeme veel ei tea.
2: Uusi Treskisse tagasi sõitma Allikale.
3: Allikale
4: tagasi. Sest ka lõide kirje on juba läbi käidud.
3: Aga seal me ei saanud ennustust ikkagi, ei tohtinud.
0: Aga igal juhul täna õhtul siis 20.30 tasub vaadata. Jüri, sinule soovime eduga selleks nädalaks, sest kõik me oleme siin raadiosaatejuhid ja meil kõigil tühjad pihud, aga sina... on kummalisel moel, oled pääsenud sinna top kolme.
1: Kummalisel
0: moel. Ma ütlen nii väiksist raadiust, nii top kolme, et see on kõva sõna.
4: Kuidas kommenteerid?
3: Kuidas ma kommenteerin? Ütleme niimoodi, et meie raadios klapid töötavad väga hästi.
1: Aga kas sul see, kas sul Jüri on...
4: Oli see sulle üllatus, et sa oled niivõrd populaarne raadiohääl?
3: Tegelikult oli küll sellepärast, et tega ma ju tulin siia raadio maailma niimoodi, et puhtast praktilisest vajadusest kunagi võtsin selle otsa vastu ja mul on sattunud väga ägedad kaas saatejuhid, kellega on alati, keemia on nagu toiminud ja ega mina ei tule siia raadiosse niimoodi, et ma nüüd, ma ei tea, tulen neid auhindu siin võitma ja ma ikkagi tulen sellepärast, et mulle meeldib ja mul on tore ja kui inimesed, see on ju rahvaääletuseks ole?
1: Ja see on rahvaääletus.
3: Ja kui inimesed ikkagi siis on mind sinna top kolme viinud, siis ma arvan, et see teeb mind just sellepärast õnnelikuks, et ma olen ju alati see, kes ma olen ja järelikult siis
0: meeldid.
3: Järelikult siis midagi toimib.
1: Tänukõne on ikkagi nagu valmis mõeldud ja igaks juhuks.
3: Ma mõtlesin selle peale, aga sellist asja vist ei saa niimoodi kirjutada.
1: No sa pead ikkagi vähemalt viis nime panema, keda
0: tänada. No Raadio Star FM, sa keed aegajalt aitad meid, keda asendamas. Ma arvan, et siit tuligi, need meie jääld läksid Jürile. Nii palju parem.
2: Eelmise aasta saada, eks ju, mis oli meil top 1 sõgi vahepeal. Jüri ja Peetega külast küll.
3: Ja top 1 tõesti.
4: Kui see oli telesaade.
3: See oli telesaade.
2: Ja, aga see andis sulle boosti, nii et ma ootaks ka tänu ikkagi selle inimese hulgas.
1: Kuna Grete on ikkagi Kroonika meelelahutusauhindadel võitnud.
0: On muidugi.
1: Kuna Grete käest küsida nõu, et kuidas seal laval siis ikkagi hakkama saada, kui on vaja sellele trofeele järgi minna.
0: Aga see, mis kunagi oli, me oleme ka võitnud, see pole oluline, selle aastal meist kõigist on ainult Jüri Pootsman seal.
1: Mina hoian pöialt.
0: Me hoiame sulle neljapäeval pöialt. Mingu sul väga hästi, tuleb sul kindlasti tore õhtu.
3: Hääletage. Saab
0: ära. Seda ma ei tea. Seda ma ei tea. Ma arvan, et see on ammu lukkus juba. Juba on trükkis need, ma arvan, need munad.
3: Aga kus teie muna siin on? Ma
0: üks on seal kapis ja Pille ühe lõhkus ära ja kolmas on kodus ja...
2: Ja tegelikult ei ole viisakas ka niimoodi küsida, et näita munad ette, vaata. Iga üks näitab siis, kui tal tunne tuleb.
0: Jaa.
3: Mune ei olegi, üks on ainult praegu.
0: Me soovime teile igal juhul edu ja jaksu ja mingu teie saatele hästi ja olgu ta siis ka sellel aastal top 1.
3: Jaa, aitäh.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 19.30 lõbus multifilm Trollid , loomulikult eesti keeles . 21.20 stiilne romantiline komöödiaklassik Emma . täna õhtul TV3-s .
2: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
3: Jõu kutid , mis teil kotis on ?
4: limonaad , limonaad .
5: mehed , mis me saiapätsi kõrvale võtame ?
4: limonaad , limonaad .
6: mis me vanaema juubelile viime ?
7: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad Ale Kokilt .
8: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
9: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval , 10. juunil ning käivitatakse sireenid . võta testi päeval vähemalt 3 minutit , et saada senisest kriisikindlamaks . vaata lisaks olevalmis.ee.
10: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv.
11: kõrb on kuiv , meri on märg , dünamiit on põhiline .
12: selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist . superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini . tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200-grammine Valio Võru või superhinnaga 1.39 , kilohinnaga 6.95 . Selver , hea mõte .
13: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee.
14: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .
15: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi .

0: täna kolmes. 19.30 lõbus multifilm Trollid, loomulikult eesti keeles. 21.20 stiilne romantiline komöödiaklassik Emma. Täna õhtul TV3-es.
1: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1.5 liitrit tavahinnaga 6,99. Balbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
2: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.

0: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pasta kuulata on mängumeester Itami.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
5: Kevad.
6: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
7: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors. 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
10: Smilers ja Hendrik Sal-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab selle suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
12: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800-grammine Talleegi broileri kintsulihasošlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
13: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

et oma asukoha kohta esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Coopist ostad kõige värskemat , kõige mõistlikuma hinnaga . Coopi maksimarketites ja Konsumites . Thompson seemneteta hele viinamari 500 grammi vaid 1,99 ja keskaas ja melon kilohinnaga vaid 1,89. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill .
2: Jau limpa , mida limpsid ?
3: Limonaad , limonaad .
1: mis on elu mõte ?

0: igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
4: Tähelepanu, Sheffi Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi showkonkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
6: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Kunstnik pani pildile nimeks see merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
8: Jätka Fredrik Backmanni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna. Koolilõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
9: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
11: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõitüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
12: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
13: 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
14: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
15: Mudime hinnad alla. Homepoju kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poes homepoju.ee.
16: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
17: mõnusat nädalavahetust . Sa kuulad raadiot Star FM .
18: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
19: Ilm täna on temperatuuriga 17-21 kraadi . Võib Kirde-Eestis aga olla sooja veelgi enam kuni 24 kraadi . Aga mitmel pool sajab vihma , kohati on sadu tugev ja lubatakse kaikest .
17: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . Olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: koos Parkside'iga on sinu aed alati hästi hooldatud . Alates neljapäevast akusurvepesuri põhikomplekt 59 eurot , akumurutrimmer 29 eurot ja akuga muru- ja hekikäärid 12 eurot . Lill , alati väärt .
2: maailma edetabelite vallutaja , legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal . Piletid müügil , piletitaskus .
3: meie õli ei vaheta , autoklaasid , parandus , paigaldus juba 35 aastat . Glass Drive .
4: nii palju infot , nii palju ootusi , nii palju arvamusi . Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise ? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine , inspiratsioonipäev , kus räägime julgusest , suhetest , rahast , tööst ja naiseks olemisest . Laval Lauren Villmann , Reet Linna , Evelin Ilves , mina , Sandra Sillamaa ja paljud teised inspireerivad naised . 9. juunil Fotograf Iskas Tallinnas . Piletid müügil , piletitaskus . Rohkem infot eestinaine.ee /julgus .
5: päev on valge , öö on pime , dünamiit on põhiline .
6: sööd külma suppi suvel , tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
7: seahakkliha Rakvere 1,99 ja nektariin kilogramm 2,99 . telli rimi.ee .
8: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibu Pasta . piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
9: Isver , sa oled kohe nagu õitsele puhkenud . mis juhtus ?
10: Kevad .
11: Kevad on käes ja kõik , mis tärgata ja õitseda tahab , on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel . suvelilled ja amplitaimed , püsililled ja maitsetaimed , puukool ja köögiviljataimed . külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja . aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev . vaata ka kanepiaiand.ee . lilled loovad ilu .
12: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89 . Pelargoon 2,99 . vaata ka bauhof.ee .

0: kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
1: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
2: Coolbet esikleb. Õlle summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
3: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev. Sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
4: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos, vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Kornjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast. Sea karbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Murel 1 kilogramm ainult 7,49. Ja Piilos kohupiim XXL 9%-line 550 grammi ainult 2,59. Lidl alati väärt.
6: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
9: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
10: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
11: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Broiler jahutatud 1 kilogramm ainult 2,79. Maasikas 500 grammises pakendis ainult 1,89. Ja Piilos selitatud või 99,8%. Protsendiline 500 grammi 4,99. Lidl alati väärt.
12: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
13: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
14: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
15: Skoda. Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
17: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval 7. juunil kõikil laadamelu nautima. Eripakkumised meie poodides, liikumismängud, loosid ja üllatused tervele perele. Sissepääs ja parkimine tasuta. Näeme Kurna pargilaadal otse IKEA kõrval.
18: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
19: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
20: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava- ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
21: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800-grammine Talleegi broileri kintsulihasašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
22: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
23: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot.

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilusat laupäeva sulle. Ilm täna on vihmane. Lubatakse ka äikest. Aga temperatuur püsib 17 ja 21 kraadi juures. Kirde-Eestis võib olla sooja kuni 24 kraadi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalik.

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
2: koos Parkside'iga on sinu aed alati hästi hooldatud . Alates neljapäevast akusurvepesuri põhikomplekt €59, akumurutrimmer €29 ja akuga muru- ja hekikäärid €12. Lidl, alati väärt .
3: lipad , rutad , teleporteerud , aega on või tuli takus . Food on Food hea eine pakub . Nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
4: Ken Gregor , mis sa seal laua all peidad ?
5: limonaad , limonaad .
6: kas mäletad , mis me esimesel kohtingul jõime ?
5: limonaad , limonaad .
7: ja mida tahab Eesti rahvas ?
8: igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
10: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
11: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
12: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
13: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
14: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Ceesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist. Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35-50%. Einhelli ajatehnika ja tööriistad -40-50%. Bauhof.ee.
15: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
16: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
17: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist.

0: 10 aastat. Eksimp.ee.
1: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
3: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röstleibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi. Tark valik!

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
3: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kika kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga. Vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
4: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast sea karbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Murel 1 kilogramm ainult 7,49. Ja piilos kogupiim XXL 9%-line 550 grammi ainult 2,59. Lidl alati väärt.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Tigu on aeglane, jänes on kiire. Dünamiit on põhiline.
10: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. Miinus 20%. E-poes kaup kätte ühe kahe päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
13: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
14: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
15: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors. 12 võimsat hääld, live band ja maailma kuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hääld, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
16: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
17: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidses ikka jõudnud bänd ja artist annab selle suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähmel ja 2. augustil Luunja roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
18: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
19: kohanu.
20: Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem OpenR Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
21: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
22: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
23: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
24: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
25: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
26: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
27: Ilmast ka ja täna oled märganud, see on pilvine, sajab vihma, lubatakse pärast lõunal ka äikest. Ja sooja 17-23, kirde Eestis kuni 24 graadi. Homne päev on aga kuiv ja päikesepaisteline ja homme sooja 18-24 graadi.
24: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: korvpall 2 punkti juurde , Eesti on tulnud 2 punkti peale .
2: vutiaeg .
3: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
4: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
5: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab VivaBet .
6: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 96 tükki Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Wool Light pesuvahend 4,5 liitrit vaid 12,99. Osta Coopist ja võida ka Kamado Joe grill .
7: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
8: Termaselli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel.
10: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
11: Koos Parksideiga.

0: on sinu aed alati hästi hooldatud. Alates neljapäevast akusurvepesuri põhikomplekt 59 eurot, akumurutrimmer 29 eurot ja akuga muru- ja hekikäärid 12 eurot. Lidl, alati väärt.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeesta vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors, 12 võimsat hääd, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hääd, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
4: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
5: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
6: Seahakliha Rakvere 1,99 ja nektariin kilogramm 2,99. Telli rimi.ee.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
10: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Balbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Elux Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
13: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
4: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
5: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast. Sea karbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Murel 1 kilogramm ainult 7,49. Ja Piilos kohupiim XXL 9%-line 550 grammi, ainult 2,59. Lidl, alati väärt.
9: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast, kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
10: Skoda.
11: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
10: Kevad.
12: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
13: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
14: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
8: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Broiler jahutatud 1 kilogramm ainult 2,79. Maasikas 500 grammises pakendis ainult 1,89. Ja Piilos selitatud või 99,8%-line 500 grammi 4,99. Lidl alati väärt.
15: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näed, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
16: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Nutikad hinnad Kaarautas. Alpina kuumaõhufritüür 8 liitrit 49,90. Xiaomi vorstolmuimeja 74,90. Ja standard külmik vaid 149 €. Osta ka kaarauta.ee.
17: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
19: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
20: Jaotatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
21: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
6: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
23: Kohe-kohe saad nautida uusi ja vanu hitte edasi, aga homset ilma saad nautida päikesepaiste saatel. Ja homme on sooja 18-24 graadi.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 19.30 lõbus multifilm Trollid , loomulikult eesti keeles . 21.20 stiilne romantiline komöödiaklassik Emma . täna õhtul TV3-s .
2: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . mitmevilja röstleibur 470 grammi 1.35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4.99 . Rimi , tark valik .
3: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
5: kooli lõpp , puhkus , suvi , sinu aeg särada . ikka koos Põhjakeskusega .
6: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee.
7: juhei , suvi , Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20% e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
8: Viikend.ee , Eesti parim valik .
9: sel nädalal A1000 Marketis Raffaello kommid 150 grammi 2 eurot ja 99 senti . Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
10: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
11: ootad uut elektriauto ostutoetust ?

0: tingimused leiad veebilehelt toyota.ee. 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
1: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustes ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
2: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
4: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
5: 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
6: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kariniemeni maitsestatud broileri tiivad. 700 grammi ostes korraga 2 pakki maksad vaid 6 eurot. Koopi fetajuus 150 grammi ostes korraga 2 pakki maksad kõigest 4 eurot.
7: Hea, aga odav. Prisma.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotist tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teie pealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused 1, 2, 5, 6 on peal, paned maha 2, 5, kui sa pidid algul minema Telliskivis Koplisse, võib juhtuda, et viimase tellimuse 6 paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse 1 Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
2: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
4: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Termacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termacell.
8: Mudime hinnad alla. Homepoju kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homepoju.ee.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
14: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
15: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõitüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasinatele.
16: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
17: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
18: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
19: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Live Nation kutsub erilisele
20: Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
21: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt vahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
22: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
23: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star.

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ma loodan, et sul on olnud väga tore laupäev. Homne ilmaga on tõesti ilus ja mõnus. See on sajuta ja sooja 18-24 kraadi.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem

0: uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
4: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
5: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaBet.
8: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi mannavaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
9: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
10: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
11: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
12: Fermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: Lihtsalt Fermacell.
14: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
15: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
16: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
17: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
18: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
20: Renu. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
21: City Alkoja

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse. Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 96 tükki Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Wool Light pesuvahend 4,5 liitrit vaid 12,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
1: Tähelepanu, šef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
2: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kika kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
3: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
4: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
5: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Nälg näpistab. Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
8: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
9: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
10: Kevad!
11: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsed välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
12: Ikka grill, ikka hea hind.
13: Jaotatud seavälisfilee kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
14: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis raha probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
0: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: Sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Mõnusat nädalavahetuse jätku. Homne ilm muide ka toetab seda ilusat olemist, sest homme paistab päike. Ilm on sajuta ja sooja 18-24 kraadi.

Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suve nautida.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult.

0: või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vaja.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
5: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval 7. juunil kõikil laadamelu nautima. Eri pakkumised meie poodides, liikumismängud, loosid ja üllatused tervele perele. Sissepääs ja parkimine tasuta. Näeme Kurna pargilaadal otse IKEA kõrval.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Suve oodatuim kontsert, Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
9: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd minus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomati ketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: täna kolmes. 19.30 lõbus multifilm Trollid, loomulikult eesti keeles. 21.20 stiilne romantiline komöödiaklassik Emma. Täna õhtul TV3-es.
1: Võta päev kokku, igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Kuulpe esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
5: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritame.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
10: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet Piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
13: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
14: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
15: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
16: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid Piletilevist.
17: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
18: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star.

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kohe saad nautida uusi ja vanu hitte edasi, aga homset ilma saad nautida päikesepaiste saatel. Ja homme on sooja 18-24 graadi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalik.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
2: Parimates parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sheerikemax, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popcorn kari, Netsaja küla bänd ja elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil pärast.

0: ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist, 12. juunil avame T1 keskuses. Half Price.
1: Kuhu jaani tulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee. Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
2: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos arvastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotist tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga tee peal tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema telliskivis kopli, sa võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd tellimuse üks kopli liinidele 2,5 tundi hiljem palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte oli siis praegu.

0: Korni alt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
10: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
11: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
14: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
16: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel ja Triibupasta. Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
17: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
18: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ma loodan, et sul on olnud väga tore laupäev. Homne ilmaga on tõesti ilus ja mõnus. See on sajuta ja sooja 18-24 kraadi.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
7: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
8: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
9: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

registreeruge Raadio Star FM jaanipatrulli mängu, et jagada kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse. Star FM valib välja 10 kogukonda, kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomati ketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 19.30 lõbus multifilm Trollid , loomulikult eesti keeles . 21.20 stiilne romantiline komöödiaklassik Emma . täna õhtul TV3-s .
2: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Candy kampaania infot onoff.ee .
3: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
6: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
9: Oih, mina siin! Juuni on offist! Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
10: Lugupeetud reisijad! Algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
11: 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
12: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
13: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
14: Ilmateate. Mõnusat nädalavahetuse jätku. Homne ilm muide ka toetab seda ilusat olemist, sest homme paistab päike. Ilm on sajuta ja sooja 18-24 kraadi.

Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teie pealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane, viie kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Koplisse, võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte oli siis praegu.

0: täna kolmes . 19:30 lõbus multifilm Trollid , loomulikult eesti keeles . 21:20 stiilne romantiline komöödiaklassik Emma . täna õhtul TV3-s .
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Euroopa suurim diskgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Avalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfi festivalile.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu, Chef London esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteriani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
5: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee

0: Estonial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
5: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
8: Triibupasta kuulata on mängumeeste ritame.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
11: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
12: Kohe saad nautida uusi ja vanu hitte edasi, aga homset ilma saad nautida päikesepaiste saate. Ja homme on sooja 18-24 graadi.
13: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suveplaanid.

0: täna kolmes. 19.30 lõbus multifilm Trollid, loomulikult eesti keeles. 21.20 stiilne romantiline komöödiaklassik Emma. Täna õhtul TV3-s.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põhsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas stil.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
5: Lugupeetud reisijad, algas pealamine kreisilaavale Baltic Queen.
6: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
8: Triibupastat kuulata on mängumeesterita veel.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
10: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
11: Ma loodan, et sul on olnud väga tore laupäev. Homne ilmaga on tõesti ilus ja mõnus. See on sajuta ja sooja 18-24 graadi.
12: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: Kalifornial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

0: asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomati ketchupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani patrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibubasta.
3: Triibubasta kuulata on mängumeeste ritmi.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Kohe-kohe saad nautida uusi ja vanu hitte edasi, aga homset ilma saad nautida päikesepaiste saatel. Ja homme on sooja 18-24 graadi.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suvenaud.

0: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades. Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid Piletilevist.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotist tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teebelt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Kopli, sa võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimus üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomati ketchupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas stil.

0: pealt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotist tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teepealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused 1, 2, 5, 6 on peal, paned maha 2, 5, kui sa pidid algul minema Telliskivis Kopli, sa võib juhtuda, et viimase tellimuse 6 paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimus 1 Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teie pealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Koplisse, võib jutud, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimus üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.